0: till Nike. Så han har
1: ett 20-åringen som kallar sig för Rose.
0: Rose.
1: Har fått avslag på könsskifteoperationen till trots för gentatte försök.
0: Hvor är detta i Norge?
1: Detta är i Norge och detta är i Trondheim.
0: Ja.
1: Och därför så valde 20-åringen att bokstavligt talat ta saken i egna händer.
0: Nej, nu måste du sluta. Nu måste du sluta, Egil. Han prövade inte att kappa och pillefickarten.
1: Jo då, så han tog rätt och slett brödkniven och satte igång. Och mötte gott bedugga upp på Sankt Olavs hospital, hvor sår blev sydd samman någon timmar senare. Rose hade då väntat på operation i 4 år och till slut alltså tagit saken i egna händer. Så nu är han väl blivit, ja, jag vet inte om han har blivit kvinna nödvändigtvis, mer en evenuk kanske.
0: Han tog rätt och slett och la han på duken och kutta av.
1: Det var det han gjorde, ja.

0: mest minne på detta med klöe, men kommer ju aldrig till saken här. Forskarna när de finner ut att man har ett problem så plejer de att finna, ja, i varje fall försöka att finna en eller annan lösning på det. Mm. Och i detta tillfälle här så är det West Forest University i USA som har kommit med en, ja, jag vill kalla det för en lite sånt uppsiktsväckande variant av en klöinrättning.
1: Okej, okay, jag vet att det finns sådana stavar så du kan klö dig med.
0: Ja, då kan du säkert få nytta av den hvis du klör. Men de har funnit på något lite mer moderne.
1: Okej.
0: Okay. Klöelektroder.
1: Ja väl.
0: För som jag var inne på, när du klör dig så är det då någon signaler som blir sent ifrån hjärnan om att du klör.
1: Mm.
0: Och då måste du klö dig där. Och när du klör dig där så får hjärnan tillbaka melding om att nu har du klöd dig där och därför så slutar du klö.
1: Ja.
0: Men du klör ju fortsatt egentligen, men hjärnan klarar inte uppfatta det. Det var den hjärnfelen vi snackade om.
1: ja.
0: Men hvis du klör väldigt mycket och är väldigt plagad med detta, så har de nu funnit på en inrättning, en liten sugepropp.
1: Okay.
0: En elektrode som du då kan trycka på de städerna.
1: Sån är alla som du tar på dig hos lägen när du ska checka hälsa dig och sånt. Ja.
0: Ja. Ja. Så sätter du bara dig på. Där så du klör. Mycket, och då vill det vara ett litet batteri i den här elektroden som sørger för att ge regelmässiga impulser på det stället på huden, hvor du klör. Så att hjärnan uppfattar att du klör dig, själv om du inte klör dig. På den måten så släpper du klör dig.
1: Så då måste du bara rätt sätt gå runt med det här och suge propparna på dig hela dagen.
0: Ja.
1: Ja. Men det hörs ju enkelt och grejt ut.
0: Det hörs väldigt praktiskt ut. Ska du på badstranden så kan det se lite rart ut.
1: Ja, kanske lite.
0: Och har du hemorrojder så kan det bli ännu rarare.

0: Radio Hyvän. Kraftstationen.
1: Har jag berättat den där gången när jag

0: Ska vi höra om en 68 år gammal man i Florida som har blivit tatt för promillekörning en hel räcke gånger.
1: Ja, men promillekörning är väl inte så vanligt, är det där?
0: Nej, det är ju inte det, men det är ju fortsatt inte lov.
1: Men det kommer han på många gånger.
0: Ja, alltså han har blivit tatt för fullkörning här 28 gånger.
1: Oj, sant. Ja, då börjar du, då borde du ha lärt för en stund sedan.
0: Ja, och så var han involverad i en olycka då, då han promillekörde här för några dagar sedan.
1: Ja, ofta. Ja. Hur gick det?
0: Nej, alltså det var ingen som blev allvarlig skada, men det var flera bilar som blev då skadade. Det blev stora problem i trafiken och så vidare. Och polisen kom till stället och då finner de denna berusa 68-åringen,
1: ja,
0: sittandes i vägkanten och dricka öl.
1: Ja.
0: Han förklarar själv, han dricker alltid 2 sexpackningar med pils på väg hem ifrån jobb.
1: Ja, men det
0: och han hade inte druckit upp allt. Så då drack han upp resten mens han väntade på politiet.
1: Ja, inte sant?
0: Ja.
1: Förnuftigt.
0: Ja. Det hivade, vet du?
1: Nej.

0: vecka.
1: Ja, nu ska du hjem och koka poteter.
0: Ja, det var i hvert fall.
1: I studio är glad till Sundberg och Lisa Lind. Flere gode historier i Har du hørt nästa vecka. Til samme tid.
2: Thank you, thank you, thank you, thank you.

0: Ja da, da vi tilbake med i Studio 7 på Radio Haugaland I Spalto Engasjert. Og gjest denne uka har altså vært både kinosjef og kultursjef I Haugesund. Han har vært festivaldirektør for den norske filmfestivalen og mye, mye, mye mer. Men han har tydeligvis også et liv med hekker, for du har valgt et tema I dag, Gunnar Johan Løvik, på en hekkernes jobb. Det bryter litt med det andre vi har snakket om denne uka her, men hvorfor og forklar dette temaet?
1: Jeg jo så heldig at jeg har jo hus I byen, men jeg har en, altså min kones foreldre hadde en større eiendom I Nitøsver på Klovning, eller Førland heter det, som jeg overtok for mange, mange år siden, direkte til den hekkernes jobben eller for å si på den måten jeg ble etter hvert veldig glad I hagearbeid men grov hagearbeid
0: okay.
1: ikke sånn fin hagearbeid det liker jeg ikke
0: Nei.
1: Selv om jeg synes det greit å klippe plener det masse plener som jeg må klippe og så videre men så det rundt hele eiendom så det planta en svær svigerfarmen som planta den da I 1972 og som jeg allerede fra nesten dag 1 var den som måtte klippe
0: ja
1: og til å begynne med
0: de begynte med at du måtte
1: ja men det gikk veldig bra det altså
0: ja.
1: Den har vokst seg veldig stor og kraftige og han er blitt høyere og høyere for hvert år og deler av den så må jeg klatre opp I en svær stie for å sette toppen på og det ikke bare enkelt fordi til å begynne med så brukte jeg jo altså på mange år siden så ble det mer vanlig hekkesaks
0: ja.
1: Men så gikk vi over til motorsaks og det hele
0: det der du nå
1: men, ja. Nei, nå jeg kommet enda lenger så nå har jeg fått meg et sånn redskap som to meter langt
0: ja vel
1: altså sånn hekkesaks som batteridreven og det gjør jo jobben litt lettere men ikke bare klatre opp en sti og bruke den
0: Nei.
1: Så jeg får jo en del advarsler nå fra folk som står meg nær om at nå får det være slutt
0: jeg innbyr meg at dette høyt men det må jo være langt hvor lang denne hekken da?
1: Nei, det flere hekker Nei, altså de jo ikke så lange men det blir jo fort en del hundre meter
0: Jaha, en del hundre meter.
1: Ja, totalt. Så det. Og det skal klippes på sidene, og det skal klippes på oppsiden, og både her og der. Nå har jeg begynt også jobb med å forsøke å få den litt lavere, så da må det sterkere lys, og da må jeg til med sag på toppen. Men jeg synes det fryktelig moro og veldig gøy. Men det blir fort en uke og to hvor jeg holder på med dette hver vår eller tidlig vinter, eller sen vinter.
0: Sa du hva slags hekk?
1: Bøkehekk.
0: Bøkehekk?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja. Ja. Og så var jeg litt dum da at jeg plantet en sånn bøkehekk I byen også for en del år tilbake for jeg synes det var så fint så nå jo den begynt å bokse litt så stort så nå må jeg ta den også men det går litt fortere men det ble en 20, 30, 40, 50 meter der også
0: Å, herlighet
1: ja.
0: Hvordan skal en hekk se ut når du har bearbeidet?
1: Da skal han være firkantallet.
0: Ja.
1: Nei, den skal være ganske fint. Altså, det viktig å ikke gå for hardt til verks, fordi da vil han den neste sesongen stå uten blader, liksom.
0: Ja.
1: Så når jeg nå skal begynne å ha det litt lavere fra hvert år, for å rekke opp, har han sagt, og for ikke dette ned stien, så må jeg som sagt bruke helt andre redskaper, og veldig mye tålmodighet.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Du,
1: og det ligger jo ikke til meg for å sove til utgangspunktet, men akkurat når det gjelder hekker, så synes jeg det gøy
0: okay.
1: å bruke tid. Og det har jeg lært meg etter hvert som jeg ble litt eldre, det at det ingenting som haster.
0: Nei.
1: Jeg kan ta meg tid, men jeg har en litt uheldig vane, det at jeg glemmer å ta pauser.
0: Åja!
1: Ja, och det är inte bra när du håller på med häckesag. Och så händer att jag ska fälla någon trä och sånt, och då är det ju motorsag. Ja. Och då är det i alla fall viktigt att ta pausa.
0: Mm.
1: Eller så, ja, för då är det ju sag och så driver man.
0: Kass andra ting än häckar är det du bedriver med i hagen? Dyrker du något? Eller är det bara häckar du går i här nu? Eller?
1: Ja, det hör sånt ut. Men nej, alltså, jag måste ju klippa plänen och lite av källor. Och så, ja, det är alltid något att göra. Så jag har ju jobbat som en slags vaktmästare. Då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men klippa plänen kan väl se i samma glädje? Du har inte stått i vinduet och närmast väntat på att det skulle börja regna väl? Så du slapp eller...
1: Nej, det straffar sig alltid, för då är det mycket tyngre att klippa plänen.
0: Ja.
1: Men jag har ju utstyr, det har jag också lärt mig, att det, när du jobbar med ute i hage och slika ting, så är det viktigt med goda redskaper.
0: Mm.
1: Men jag börjar närma mig det tidspunktet att jag ska få en sån en som vandrar alena dag och natt.
0: Oh ja. Är du bland dig som ser alla dessa hageprogrammen på tv?
1: Nej, kan jag inte se. Har sett några, men ja. Nej det är inte min stil.
0: Monty Dons brittiska hagar på NRK. Har sett det?
1: Aldrig.
0: En storslott hagehistoria där om fantastiska haganlägg i Storbritannien, och där trängs det mer än en gartnagit för att hålla i stam.
1: Du ser ju flotta hagar av och till, på film och lika ting.
0: Ja. Men du, alltså,
1: men det är inte min hage alltså.
0: Nej, okej. Okay. Men snacka lite här om när en häck är färdig klippa. Hur mycket skrot avfall då blir liggande igen? Och hur blir det kört?
1: Bladene blir ju stort sett liggande under träden och blir till moll.
0: Ja.
1: En del, alltså, hvis det har varit vuxit mycket och det blir lite tjockare grenar, så går det ju till ved.
0: Oh ja.
1: Ja, så jag klipper de grenarna och så blir det små upptänningsved.
0: Oh ja. Ja.
1: Men böken må ju torkas gott då.
0: Okej. Okay. Ja. Du, många trafikanter, fotgängare, cyklister och bilister irriterar sig över häckar då, som sticker ut från egendomar.
1: Ja,
0: det är både uttryckt och farligt. Är det fort gjort att undervärdera hur raskt häckarna växer?
1: Ja, väldigt. Du måste göra det kvart år.
0: Ja, men bara kvart år? Är det nog?
1: Ja, det är lite avhängigt. Sånt som sista året då, det var en väldigt god växtsäsong.
0: Okay.
1: Så det kan, alltså, det folk som har häckar längs fortöver runt omkring i byn,
0: ja,
1: de borde kanske göra det lite oftare. Och det är dessvärre en del som synder, och det är väldigt, det kan vara väldigt farligt, och inte minst för ungar som kommer ut i trafiken.
0: Absolut. Ja.
1: Och det har hänt att jag har tänkt att gud, när jag är ute och går tur, och så har jag tänkt att nej gud, jag tror jag går hem och hämtar sagor, och så kör jag det
0: andra sidan.
1: Jag är inte kommit full så långt. Nej.
0: Men det är ju gärna sånt att tvangsklipping av och till mot det. Haugesund kommun, de vill ju gärna sträcka ut hjälpande hånd till inbyggare som har fått växande problem. Jag tänker på häckarna.
1: Ja.
0: Kan syns de häckarna? Häckarna. Du har hört av till sitt reklamen?
1: Nej.
0: Nej, det är Haugesund kommun detta som har ett projekt på att hjälpa.
1: Har du det?
0: Ja. Men du har tydligvis klart dig utan det där gröna fingrarna hennes, du?
1: Ja, häckarna. Men det är ju flott det. Alltså, jag ser ju en sån frivillig som går runt omkring med sag och sånt, och det och med klippmaskiner, och för det är ju en del äldre människor självklart som fortsatt bor i hagar med häckar, och de tar säkert gladligt emot hjälp från sådana folk.
0: Ja.
1: Så hade jag inte haft det så travligt, så skulle jag etablera det.
0: Skulle du lagt dig en konkurrent i Haugesund kommun? Ja. Vi har ett par sällskapsläkare på slutet.
1: Det är kämpeflott att Haugesund kommun gör det. Ja.
0: Ja. Ett par sällskapsläkare här. Kor i hagemiljöet är det käckaste samtalarna i hagestua eller över häcken?
1: Över häcken.
0: Ja.
1: Ja, jeg, inne i Tysvær så har jeg jo en, en veldig god nabo som heter Karsten Bjelland.
0: Han, okay.
1: Nå har han flyttet riktig nok. Og vi har hatt mange flotte samtaler over hekken.
0: Ja. Det, er der, det er der det skjer.
1: Pluss han var jo veldig flink å spille trekspill også.
0: Oh, ja.
1: Og søndag, formiddag, søndag morgen, så over hekken hørte vi flotte melodier fra Karsten Bjellands trekspill. Okay. Det savner jeg.
0: Ja. Så har vi inne om friidrett her, sport. Hva liker du best å se? 110 meter hekk eller 400 meter hekk? Men nå er en sort hekk da.
1: 110 meter hekk.
0: Ja vel, fordi den er kortast.
1: Ja.
0: Karsten Warholm, så han løper jo 400.
1: Ja, da, og det er fantastisk å se på han nå. Og så er det så morsomt å se når han blir glad.
0: Ja, ja, ja, ja. Men du går for 110 meter hekk. Den er fin, den. Ja, Gunnar Johan Løvik, takk i dag igjen. Og nå skal vi se, i morgen er det fredag. Vi skal se om vi kan få lagt en rød løper til deg i morgen. Jeg ser på hva tema du har valgt. Men vi kommer igjen i morgen. Dere lytter her også. Takk for oss.

0: var jeg først litt i Haugaland datacenter i Haugesund. Og så ble kinosjef-stillingen ledig fordi Germund Nyhle, han havnet på Stortinget, og han var nettopp blitt kinosjef, og så skulle jeg vikariere i 4 år, og derfor valgte jeg. Dette, jeg var jo interessert i film da, etter å ha vært nabo til Gimle Kino i Oslo i 5 år. Så jeg slengte inn søknad, fikk han, og det fanget meg. Og siden ble jeg der.
1: Ja,
0: og når Germund Nyhle fortsatte på tinget, så ble stillingen lyst ut på ny, og jeg fikk han jo da, selvfølgelig, uten konkurranse den gangen, heldigvis.
1: Ja.
0: Og så ble jeg kultursjef, og så ble jeg i Belle Filmfestival og diverse andre ting. Så har jeg, når jeg sier filmens, så er det jo film det handler om. Det er jo det som har vært kunstuttrykket som har ligget i bånd for veldig mye av dette. Men så har jeg vært så heldig at jeg har fått en masse mer tillitsverv nasjonalt. Jeg var med i styret i Norsk Film AS. Jeg var mange år styrleder i Norsk Filminstitutt, altså de som gir penger til Norsk Film. Og tilbrakte, jeg var nesten ukentlig i Oslo i en periode, på grunn av den jobben, og jeg fungerte også som direktør for Norsk Filminstitutt i en periode. Så jeg har jobbet på mange forskjellige plan i filmfestivalsammenheng, og det har jo også brakt meg ut i verden i alle mulige himmelretninger, både i USA og Kanada og Europa, Moskva, you name it.
1: Det ene tok det andre med seg.
0: Så filmen har ligget i bånd hele tiden.
1: Ja, og det var i nærmere 50 år.
0: Det var i nærmere 50 år.
1: Mm.
0: Og det har vært i tillegg til da det kulturelle engasjementet, ja, som kultursjef, men som har vært inne på tidligere for de som har hørt på det, men og kinoen, det som jeg sa også tidligere, at jeg var så heldig å komme inn som kinosjef og få jobben bare akkurat når Edda Kino var i emning eller var på papiret,
1: ja,
0: og fikk lov til å være med og forme det, og har fått lov til å utvikle det. Så kinoen som institusjon har også vært veldig, veldig ligget i bånd for mitt engasjement, da, kan du si.
1: Mm.
0: Når jeg har nevnt Amanda, ja, så er jo det noe jeg er veldig stolt av og glad i, og har vært engasjert i hele tiden, fordi nå begynner dette å bli fra 1983 var det vel 84, og vi hadde fått filmfestivalen fast til Haugesund. Den var etablert her, den første var i 1985, da, som fast institusjon. Vi hadde jo den første allerede i 79 som prøvefestival, hadde jeg sagt, og han vandret fra...
1: Ja, turnerende festival.
0: Ja. Så ringer Bent Eriksen, filmprodusent og senere Nobeldirektør. Hun ringer meg og sier, skal vi ikke lage en norsk svar på Oscar? Jo, det skal vi, sa jeg, og så reiste jeg inn til Oslo, da hadde vi et møte med NRK, og Bjørn Erik Holst, som var direktør i Filminstituttet, så ble vi enige om å etablere denne her filmprisen, og der og da så var det jo spørsmål, hva skal filmprisen hete?
1: Mm.
0: Og disse Oslo-folkene, de begynte å snakke om Nora og Hedda og masse sånne greier. Og så sa jeg, hva med Amanda? Å, for noe sludder
1: det. Nei, sa de det? For noe sludder?
0: Kunne du ikke bruke Amanda?
1: Måtte du argumentere da?
0: Ja, men så hadde jeg et lite hemmelig kort i bakhodet, og så sier jeg at hvis vi velger Amanda, så har jeg allerede skulpturen klar.
1: Oi!
0: For jeg hadde snakket om Jan Kalland, som var sjef i Haugesunds Avis.
1: Ja.
0: Og så sa jeg et lite, hvis jeg kan få lov til å ta en telefon her og nå, så skal vi forhåpentligvis få det bekreftet. Altså, det var jo før mobiltelefonen,
1: ja,
0: men det var en høytalende telefon som stod der oppe i NRK.
1: Ja.
0: Og så ringte jeg, og der satt Jan Kalland og ventet. Dette hadde jeg avtalt på forhånd.
1: Ja, dette var avtalt, ja.
0: Og så sier jeg, nå sitter jeg her med NRK og sammen med Norsk Filmbransje, ja, er det greit at Haugesunds Avis kan finansiere Amandas kulturen, ja, i x antall år? Selvfølgelig! Og i bakgrunnen så satt også styrelederen, han heter Fredrik Meling, Och han ropte på högtalarna, sätt igång detta, får vi till. Och så och det heliga var att i förkant av detta så hade vi utlyst en konkurrens, alltså filmfestivalen och Högsavis om att laga bland fem norska filmbildhuggare och laga fem och så laga ett svar på Amanda från Högesund. Så det var tema och så var det en sån Christian Kvackland som trakk det längste strå och som då fick glädjen av att få skulpturen på plats. Men det var en skulptur och så kom ju de små statuetterna. Så detta blev etablerat då och så blev det etablerat något som heter Amanda-kommittén hvor det var olika representanter från filmindustrin och Liv i Norge, en sværkommitté på 15 mennesker, og der var jeg leder da, og det var jeg i 30 år. Og det var med så da bestemte hvem som skulle få, altså det, hvem som skulle sitte i juryen for eksempel, og hvem som skulle få ære sammen og alt dette. Og dette har jo fungert alldeles utmerket, og det har vært i samarbeid både med TV2 og med NRK. Nå er det tilbake til NRK, selvfølgelig. Og så ble det jo stilt et spørsmål i fjor om Amanda skulle flyttes fra Haugesund igjen. Det hadde vært mange ganger, for Amanda var veldig populær. Oslo var grønn av misunnelse for at Haugesund hadde fått Amanda.
1: Ja, la de være. Ja.
0: Der de ute på skjæret.
1: Ja.
0: Men nå ble det ettertrykkelig slått fast i fjor da, etter mye debatt igjen, at den nasjonale filmprisen, norske filmprisen, Amanda, den skal være i Haugesund, og den mottar fortsatt diverse millioner hvert år i tilskudd fra staten og Norsk Filminstitutt.
1: Vi kan puste litt ut nå, men det må jo selvfølgelig jobbes mye fremover.
0: De som har, altså mine etterfølgere, sagt, de gjorde jo en kjempejobb så argumenterte veldig godt for at Haugesund var det rette stedet.
1: Nå har du strekt dette her ut, Gunnar Johan, egentlig helt frem til våre dager, men jeg vil helt tilbake til midten på 1970-tallet igjen, hvor når du nettopp var, som du forteller, helt tilfellig egentlig, blitt kinosjef. Da hadde vi jo gamle festiviteten, og vi hadde håndverkeren. Det var jo de to som var kinoer. Hvordan husker du håndverkeren? Si noen ord om den. Det var noen knallharde treseter da, det kan jo jeg legge til her.
0: Ja, det jeg husker mest fra håndverkeren, etter at jeg ble kinosjef.
1: Ja.
0: Det var jo mitt kontor, for det var oppe på hjørnet der, hvor det var en liten altan i dag. Der hadde jeg kontor som kinosjef og kultursekretær. Salen var jo en veldig koselig kino egentlig. Den var intim og flott med flott galleri for eksempel. De som har vært i dag oppe i andre etasje i festlokalet i håndverkeren, da sitter du egentlig på galleriplan. Lerretet var da i så det var en kjempeflott sal. Håndverkerbygget, det stod jo, håndverkerkino stod ferdig til byjubileet i 1954. Så, og forut for det så var det jo en trebygning som var bygd av arkitekt Halleland faktisk, altså det gamle håndverkerkino. Man nettopp lagt en bok som heter 100 år med kino i Haugesund. Og der skriver jeg jo også om at under de store sildefiskeriene så var det ikke mulig for en vanlig Haugesund å gå på kino, for da var det stinn brakka, bokstavlig talt, av sildearbeidere når de hadde landligga, og da lukta det så sterkt sild at vanlige folk kunne ikke gå på kino. Det var gamle håndverkere.
1: Men så skjedde jo det i 1978 da, så bytta jo håndverkere ut filmrullene med tekopper, for å si det sånt. Den ble lagt ned som kino til fordel for Glade Bord. I stedet kom Edda. Og besøkstallet for kino, det gikk kraftigt opp allerede i første driftsår. Hvorfor det? Er det bedre fasiliteter, eller er det bedre filmutvalg?
0: Jeg må jo skytte inn at hovedkinoen før Edda, det var jo festivitet.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Besøkstallet gikk opp selvfølgelig, altså det som startet farten på Edda, att det blev en realitet. Det var ju också väldigt mycket att Kopparvik hade ju fått ett väldigt flott kinnebygg.
1: Ja.
0: Och Högsnå hade begynt ju gå mer och mer på kinnebygg i Kopparvik och glömt ut att det var kinnebygg i Högsnå.
1: Ja.
0: Så Kopparvik hade ju en våldsamt högt besök dig i de sista åren för Edda kom. Och så kom Edda och så gick ju det rätt i Högesund och så stupte det dessvärre i Kopparvik.
1: Ja.
0: Ja.
1: För förut var det ju många som tog körte till Kopparvik upp på sitt kino.
0: Ja.
1: Så var det den här Amanda-statuetten då som du nämnde, och den blev ju första gången delt ut i 1985, och det blev ju lite av en start. Roger Moore, alias James Bond. Du träffade ju han.
0: Han träffade jag många gånger.
1: Ja.
0: Han var ju här i fyra dagar väl i 1985, hvor han också var med och på Amanda-prisutdelningen, men han hade ju öppningsfilmen då, en James Bond-film som jag inte ska namna på.
1: Ja.
0: Det gör kanske du. Nej. Men han var ju här som James Bond-karaktär då, som
1: han var så.
0: Ja, en fantastisk flott typ. De berättade ju också när han var på Amanda. Den första Amanda-statuetten som blev delt ut, den var ju dubbelt så tung som dagens. Den var,
1: han är tung idag också.
0: Ja, men då var han så. Och så den första som blev delt ut, det var till en liten skuespelare som stod in på scenen och håll på mistan i golvet.
1: Ja.
0: Och då stod Roger Moore ute i kulissen och så stupte han in på scenen och så klatrade Bergen för att slappa ner på tärna sina.
1: Okay.
0: Så det var skicklig sån James Bond stönt på scenen.
1: Ja.
0: Han vandrade ju runt omkring i Haraldsgatan och på egen hand, och bland annat så gick han in i därför helt norr i Haraldsgatan och det var en tobaksbutik, eller som bladbutik.
1: Ja.
0: Gick han in och skulle köpa norska visor för att se vad de skrev om Amanda. Och huset stod bak.
1: Gick nästan
0: i backen.
1: Ja, det var ju ett våldsamt.
0: Ja, flott typ. Så jag träffade han igen också i Cannes.
1: Ja.
0: Eller på en restaurang faktiskt, St. Paul de Vence upp förbi Cannes.
1: Ja.
0: Jag har en historia där, jag tror man har tittat det.
1: Tar han du?
0: Ja, men jag var samman där med tre damer som hade inviterat mig. Jag var enaste man, men jag var gäst till en lunch. Och vi hade beställt på något sätt Kolomdor, en fantastisk uterestaurang med utsikt ut över Middelhavet. Cirka bor åt 250 människor eller något sånt. Stappfullt när vi kom in. Och hur hade beställt bord på förhand. Men det var fullt och de hade glömt hela den där. Så vi fick beskjed om bara komma oss ut igen. Och var väldigt skuffa. Och så akkurat det på väg ut så kolliderte jeg nærmest i døren med Roger Moore.
1: Oi.
0: Så jeg sier, hello Mr. Moore, how are you?
1: Oi.
0: Og han ser jo litt rart på meg. Dette var jo,
1: så han hello Løvik da til deg?
0: Nei, han stussa.
1: Ja.
0: For jeg tror at når han var i Høgstad hadde jeg skjegg.

0: Och så står man och pratar. För han hade ju ett sällskap till 12 stycken med sig. Och de gick och satte sig. Och vi hade det väldigt hyggligt. Och så går det 10 minuter och så kommer en kellner till mig. För jag var ju mannen i detta sällskap.
1: Ja.
0: Och så pickar han på ögonen. Så säger han: "You're a table is ready, sir." På sån här fransk engelsk.
1: Ja.
0: Och då hade de hävit ut ett litet sällskap. Och så hade de fått bo för de med kända Roger Moore.
1: Ja, det gäller att känna det rätt. Men det är ju... Vi må ta en liten historie till her, altså. Det var jo, dere fikk jo enormt mange kanoner til byen her. Men det var en anstrengelse som ikke gikk i boks, og det var John Forsythe, alias Blake Harrington da, fra dynastiet. Hva var historien der? Det, han kom jo på skjerm da, videoskjerm var jo ikke så...
0: Ja, så sendte han påklederosken, husker
1: jeg. Ja, det gjorde han, vet du.
0: Ja, nei, hun var jo skuespiller, altså ja. Spilte i filmen, men hun var liksom en slags erstatning.
1: Ja.
0: Og så fikk vi det TV overført, jeg tror den var forhåndsinnspilt faktisk. For teknikken var ikke kommet så langt, dette var jo tidlig på 80-tallet.
1: Ja, midten på 80-tallet, eller slutten på 80-tallet, eller noe sånt.
0: Slutten på 80-tallet.
1: Ja, ja.
0: Så det blev spökt väldigt mycket om det och det var en del journalister som syns det var lite flöjt att han inte kom och varför skulle han vara för detta var ju sån en såpesak på
1: väldigt omdiskuterad såpeserie
0: så det passade liksom inte helt in i vårt repertoar.
1: Han var ju superstar då.
0: Han var superstar.
1: Ja.
0: Så när han kom så hade han nog snudd byn på huvudet.
1: Ja. Jeg går inn mot avslutning her, Gunnar Johan, men vi må ha en liten selskapslek på slutten som jeg tror du vil like her. Du vet at i gamle dagers kinoer heiser jeg opp av håndverkeren og festiteten, og muligens, men kanskje, i alle fall i Oslo, så var det såkalte sjokoladegutter i salen.
0: Ja.
1: Og da husker nok mange Kim som ble hyret som sjokoladegutter til Amanda Show i 1991.
0: Ja.
1: Det var jo Leif Juster og Arve Oppsal.
0: Ja.
1: Ikke sant? Gunnar Johan Løvik, du skal få med deg en sjokoladegutt her. Kim vil du ha som makker? Nils Fugt eller Bjørn Sundqvist? Som sjokoladegutt. I 2026.
0: Jeg tror det hadde vært veldig morsomt med Bjørn Sundqvist.
1: Ja.
0: Hvis han gidder å komme da.
1: Ja, hvis han gidder å komme. Ja.
0: Ja, han skulle jo vært her nå i år for Storing, men da var det et eller annet med flyet som gikk alle.
1: Ja.
0: Han hadde jo hovedrollen i denne Blysjå-filmen.
1: Ja, visst hadde han det. Når jeg tenker på Nils Fugt.
0: Flott skuespill. Nils Fugt er jo en kjempekar. Jeg har møtt han flere ganger.
1: Han tenker jo ikke på som Carla i det der Carl & Co. En sånn skikkelig sinne.
0: Ja da. Nei, flotte typer begge to.
1: Ja.
0: Jeg tar begge.
1: Du tar begge to! Du skal få lov til det, du skal få det privilegiet der, siden dette her er siste dagen med deg, Gunnar Johan Løvik, som gjest i dag.
0: Ja.
1: Har fortsatt ikke fått denne røde løperen på plass, ikke i studio altså. Du må gå ut uten.
0: Ja,
1: men det har blitt en del, så mange røde løpere på deg opp gjennom årene, at du klarer en dag uten.
0: Jeg klarer en dag uten, og så vi sa innledningsvis her for mange dager siden, det å spasere ut igjen og gå gjennom Haraldsgata og hjem,
1: det er rødløperen din. Ja. Takk skal du ha for ditt besøk denne uka, og til dere lutterer, vi er tilbake med i neste uke med en helt ny gjest. Takk for oss.

0: Ganska snart så är det heltimme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: kul att se kanalen Gässehamn på Bömlo har öppen restaurang kvar dag i sommar. Vi har plats till 50 båtar och uppställningsplats för över 50 bybilar. Och här är 17 nya hotellhytter som man kan lägga. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke och en liten strand. Butik och drivstoff till båt rätt i närheten. Vi arrangerar båtturer med egen båt och har självbetjänt kiosk som är öppen hela året. För bordbeställning, booking och arrangemang, gå in på kulesetkanalen.no. Följ oss på Facebook, kulesetkanalen Gässehamn på Bemlo.
1: Bilservice på Svehaug, lång erfaring och EU-kontroll på alla märker.
2: Ja, det är oss det, Geir.
3: Ja, det är oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vinduesviskere och lysbærer för dig. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland topp 40.
9: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
10: Let's go.
11: Swam. Swam.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vindusexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre, går en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: radiohelgaran Underholdningskanal. Radiohelgaran. Just listen.
1: After ski.

0: men det får Selma hålla. Tack och god afton.
1: Med dagens största hits. Radio Egaland, underhållningskanal. Okej. Okay.

Med dagens största hits. Radio Ögonen. Underhållningskanal. Okej. Okay.